0: Samo kaj, ne? Kaj to ti govori in zakaj ne pove, ne?
1: Je, zakaj niti midva ne sveva vedeti?
2: Je, sveda
1: ne. Zakaj ne?
0: Zato, ker ne znata zadržati nobene skrivnosti.
1: Ja, ima.